me kota ko de mayara ba ja je ni sa bota kambo mo la ra je na ga ba kota kwa